0: Hvala ti kao nešto potičeš ove rakete, sam ću nešto potičeš.
1: Svakoj rundi
2: sam stvarno. Možemo
3: brati.
4: Ovo je. Ovo je. Ovo je. Ovo je. Ovo je.

0: 1, 2, 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši.

tvoje su slike kao vjenci na mom praznom stolu složene. Ne želim više niko gledat, sve tako glupo bez tebe. A moram pazit da me takvog ludog, jer te nema noćas zbog tebe ne zatvore. Jer nema lijeka kada voliš, kad je svi mi kažu najgore. Teško mi je kada neko drugi nešto priča o tebi.

Može. Nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo zapucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

0: Kako tijelo bi osnažio, tako fini restoran.
1: Tak je klupa dobra tam, da z mojega tanjera
0: u tren sve je nestalo.
1: Svima ću to sada reći, nigde nema takve peći, ambijent daj ne spominjem. Ugodan spoj starog i novog, u kutku Zagorja pitomog, o želucu moj.

0: naci, tradiția se tu junaci.
1: Ресторан Пурга, Златар Бистрица. Потпуно нова понуда уз традиционална јела Загорског краја и изнимно богат рибљи мени. Резервирајте своје место у Оази Делиција. Позивом на број 049-296-196. Ресторан Пурга, Златар Бистрица. Нешто потпуно ново, нешто потпуно другачије. Uređujete bračnu sobu ili tražite savršen krevet za vašeg školarca. Kupite bilo koji tapecirani krevet iz vlastite proizvodnje, a Gradnik vam poklanja 50% popusta na vrhunski anatomski jastuk. Osigurajte zdrav san za cijelu obitelj po sjajnoj cijeni. Ova posebna ponuda traje do kraja kolovoza.
2: Bamt Mače nudi 12 tonski sjekač drva za 959 eura, klima 5,7 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED TV Hisense 75 inča 599, hladnje gorenje French Door 769 eura, Ledomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW 879 eura, kosilica traktor Rider 999 eura, komplet kutija prve pomoći 11 eura 49, perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja 289 eura, klima uređaj 3,4 kW 287 eura, gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara 129 eura, laptop Acer s Windowsima 11 299 eura, iPhone 14 669 eura, iPhone 15 789, a iPhone 16 889 eura, Shidel, Inox, Dimnjak, Fi 180 1149 eura, Autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na 467 001 i 467 002 uz predbroj 049. BAMT Mačev.

Radio Oglasnik. Prodaje se bukova šuma za rušenje kod vodovoda u Loboru, kraj glavne asfaltirane ceste. Informacije na broj 092-458-2584. Ponovit ćemo broj 092-458-2584.

0: tražio, kako tijelo bi osnažio, tako fini restoran.
1: Tak je klupa dobra tam, da z mojega tanjera
0: u tren sve je nestalo.
1: Svima ću to sada reći, nigde nema takve peći, ambijent daj ne spominjem. Ugodan spoj starog i novog, u kutku Zagorja pitomog, o želucu moj.

0: nepravdu mači, tradicija se tu junači.
1: Restoran Purga, Zlatar Bistrica. Potpuno nova ponuda uz tradicionalna jela zagorskog kraja i iznimno bogat riblji meni. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija. Pozivom na broj 049-296-196. Restoran Purga, Zlatar Bistrica. Nešto potpuno novo, nešto potpuno drugačije. Rad od kuće zahtijeva udobnost, a vaš školarac treba najbolju podršku za učenje. Vrijeme je za pametnu kupnju. U Gradningu vas čeka 20% gotovinskog popusta na sve uredske stolice. Osigurajte vrhunsku udobnost za svoj ured ili radnu sobu vašeg školarca prije početka nove školske godine. Akcija traje do kraja kolovoza. Vidimo se u Gradningu.

0: U programu Radio Zlatara.
1: Vaše čestitke,
0: želje
1: i pozdravlje.
2: Pozdrav svima, a vi slušate 97,9 Ivana Zaka ovoga megaherca.

više. Niš mi ne paše, s čim po ceste, nešću mi maše. Za autocuriju, poliči i flaše, po boku u rotoru.

Može. Nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo zapucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

Možda sam, a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli. Možda si sasvim blizu bilo,

više, niš mi ne paše, s čim po ceste, niš mi maše, za autocuriju, poliči i flaše, po boku u rotoru,

Može. Nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo zapucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

šta se hvališ pustim znanjem, to je meni prazna priča. Šveđani u prvoj klupi, šta ti vredi Volvo skupi, kada mrepka živo sranje, bez Zlatan Ibrahimovića.